Mila Bentrescu sul sable spatarat, Luca Pelu sul cap, nu depasa pe roți, la giornata la pescu, esperan lu Bruniau, che buznegelu tap. Mazan caliat ca si, lu tens beies fador, lu ploua ferat sin jur.